0: O missionare lau loa a le atua, ia po nisi fo I o la tau ngālu rue, ia ma wha aso atu le fina ngalo le atua. O leo tato iei le tato vāna lona suma le tasili nei, o le tato susu e ngai wha tau le autu le nā, peitai. O lo iei lava nei autu tāua o lo o wha ngaso solo mai iei, ia le tulanga o I la tau, ia sa alu so la tu teimi, ia ma wha aso atu le tala le lei. Ia pe ona vea I latou o ni missionare lauloa ea I tutonu o le fiongo pa ia le tua. O le autura le la tatua nga ia tui nei vaenga lona sumalita sefa peano na fautuina. O le ngaluenga I nuu faapaupau. Ea, o le ngaluenga I nuu faapaupau. Ae fōringa maila o le tusi o tani edu. O le ala tatua nga ia tui ai ia mo le faalauterenga ia po le tatala ina faalautele. Ia o le autūlena o ngā luenga I nuu whaapaupau. Ma o lo iaila le tātou mau autū e manatu o le a au whaitau inatu. Ia o na whanga solo atu ereira le tātou vainga lena. Tulituli loa ai le tātou vainga I lea fo I missionare lau iloa. Ia a o iei tu tonu o nuu whaapaupau. Fa pēra alfa mtalanga le tūso tāni elu na mtabu mua mua whai upoe walu. O le maulena ala fa autū ina le tātou susu enga. Ia mataula e fo I le mta upu ato le sumatasi. A ua manatu tanielu, ole aale leanga o ia I mea tau mafara tupu. Po ole waina e inu ai o ia. Ona ai foio I
1: le ia, le li e pule I e nuka. Ina ia le leanga ai o ia.
0: Ea, le na, a. Ta ua ia ole whamtalanga lea lea lo o lea I totonu ole mta upo mua mua lava ole tusi lea o tanielu. E wha pera alo na whamtalanga. O tusi tusinga, Fa mau mau ia tani edu, ia maona soa, I to tono le malo papelonia. Ko ofo ina mai ati I tātou se wa ainga, ma fa mau ni aini ngā luenga. O loo tu mau pēa no na tāua, eo atu lava I leanga I luma, I le tūsai ma le lua fe ono se lau tau sanga. Ia o loo iaila le maula le te iloa e tāua le maula